0: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani Kuskop 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Datuk Seri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menambahkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeteraian rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan KOSPI melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kem pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas berikutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keito Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Oranye kembali di hadapan pada minit ke-60 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baharu Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Damisha masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Comenesia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Pernyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baharu kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, 13 persatuan bola sepak itu menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 dan kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton.
Sekian berita yang disuting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia.

Iyon na tapi kali maju nang kita mempunyai dalam dengar kerja apa yang tama puji dalam dengar hati dagang apa yang kita mempunyai hingga kelara apa jadi nak kami Art Emery atau ngah pukal 6 lebih. Ya kita mlim nuna kita mempunyai dalam kesut atau program tam lebih hadu jenis perlu 5 ada bulan 6. Saya upah bung Tek Migu Mariang mutam beluah bulan 6 manih manih tam lima. Ini je lagu peledah, lagu klasik tam kayaan lagi na roman jok lungku mak halam alang ngetik jad rido kayaan ngap je itam.

Ian seolah nekan tak dalam kereta amat temuh tak lama dah hena setengah lebih aneh. Madahun setengah hal lebih ini dengan halangan Allah Majlis Media Malaysia untuk barah di Tan Sri Nalini Patmatan yang dah halang anti hingga hari pengerusi Majlis Media Malaysia. Tengok hadrianan Adna dan anak aku nepeji tehang dah ahli-ahli lembaga Majlis Media Malaysia dalam Maji Tenggaran alang Adna tek 26 bulan 5 alang u anidem. Dalam mendengar halangan ni mendalam si buji kelunan daripada lelaki halang ini deriba lori. Kita ciukan peng ihak na halang an iktiraf daripada ranak hadina dengan dramadaha halang pahaman lebak. Teguh dah na hari

0: Penderma Darah Sedunia 2026, Langganan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, BSMM Jangan Sibu. Lagi ini anak bara untuk derma dah lemak tak lama telok duman pahaju ane dia umur nak 65 duman lang udang ngati derma jatuh 60 pain dah. Ina talama dahuna serdengah menadalah meri jidoh mandalah hanih halang umur 60 jiduman patronga dahin rugi telah tu 70 ji ribu pitana tu saya 23.60 tu surigit oiha ga amoh pelaburan saham alang lana jinun alang anbara tak lama laman sosial Facebook. Nyo dahun ketua polis daerah Miri Muhammad Farhan Lee Abdullah Tekbara bahagian siasatan jenayah komersial ibu pejabat polis daerah Miri Tek Api Daharuput Barat Tek Coh Kesani Tek Do Lima Alang Awo Anidem. Terlalu puluh tu sulung kelunan mandalah jaan tahan dalam operasi dua do anak kucing semarahan dahin lundung. Ingat dah baralang ni menjabatan Immigration Sarawak operasi anak-anak peji tak ada unit operasi bahagian penguatkuasaan kucing tak puluh ji atang 22 adu bulan 6 ani deh teguh dahana ops selera, ops minyak, ops sapu, ops mahir dahin ops gegar. Operasi anak-anak mana pukul lapitan jema atang pukul lapitan atang pukul pada jema dolah jina melawin puluh telok kawasan. Dengah mana miri hukah 45 saman anusang awin kena lebat anak salak trafik teguh dah nak operasi khas op mabuk alang anak hak miri alang mihat aturan anih anak dah mana bahagian siasatan dahin penguat kuasaan trafik ibu pejabat polis daerah IPD miri alang anak jalan miri airport teguh beluak malam do migu anidem. Dalam dahuna surat dengah halangan bakloh dengah menadalih miri alangan tek barat tujuh operasi pebeh dan nyelamat ji lake alang ana pensaya ngene hak hunge beram jelang adahin kampung long miri an pakpa hadui na hadi pebeh ni tek lebih do migu de au dah na hadui saya do na hadi pebeh kelunana ni adahin jan payana dah te habung ha ngiad hok bara alang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dihin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak operasi anan ngetak tiap pukul 5 lebih 2 minggu dah. Yang minta melim nunai tama peji tak lama dahun surat dengah lebih aneh dahun surat dengah dan pemongruak tek jaka alang apiah nguak jima selebih mana kalau lim dihin tempat peji dina kami Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Iya, pengen ah boleh pergi so macam tu kira lagu ha Diana Hati Langkana Rosana Rai Dina Dom Romeo Alang Gritama tu mau pergi dalam program dengan Hadi Lumak Tam Lerani.

Ya, tak lama program hari Hello Mak Tama lebih ni Tama Peji tak lama dengar hati jauh hukah kelunan alang nubu sawit tak lama dari Tama Sarawak ni jam kita yang nah komuniti daya anah alang sang jelang saya 10% menekelunan alang na kebun okadahina pasakayan tak jauh na lumak sawit ni tak lama dari Sarawak. Dahin saya 10% ni daripada 23,000 pitana tu 26 loong men lim 54,000 pitana tu saya 40 loong kelunan lang na lumak sawit dalam madrita Sarawak ni hana mana hana itam community adaya. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si Tek Bara kerani kelunan alang na lumak oke sawit masyarakat Dayak. Hena halang tenobu 2,200 saya 45,000 34 hektar tanah apa dah nubu sawit. Anak-anak dah layang dah lang na lumak sawit oka tak lama adalah Sarawak. Dah ini barat tejo kelapa sawit jana tua ji pun awan api uliti hadui ekonomi bi jadi ji tok alang deng an api awan mi ada sayu uli iti hadui nerpa ekonomi talam amin awan mejo nerpa ilu belajar awan mate anak dah sekolah. Ada hina lahu hati hati joh buboh urip debaya tebin masyarakat leng sangateng talam dale. Dahin nihak bara kelapa sawit dahin dah masyarakat Dayak talam madale Sarawak jendang anda petat kerana awin komuniti ini hak nah alangaya nubu sawit jadi pekebun oka talam madale hane. Ya, anak-anak balik dah nak teguh hati maka program Aram Bersawit alang na alang kenana Persatuan Penanama Kelapa Sawit Dayak Sarawak dopa hak Dewan Sorah Serike te puluh telok dua bulan enam anih dem. Anak nengok telah mendengar hadir lumak tam lebih ini hendak pejabat pertanian bahagian Miri Utina Majlis Manat Pengarah Pertanian Sarawak Alang Anna Ilham Center Permai Jaya Miri Alang Pelong Hadianan hendak Pengarah Pertanian Sarawak Encik Dominik Anak Cunggat Alang Anna Peji Dahin Pertubuhan Peladang Kuasaan PPK Alang Taklim hendak Encik Benedictio Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perancangan Puan Chong Muisya Pegawai Pertanian Bahagian Miri Dahin Puan Norida Binti Rawi Pengurus Ayak Dahin Hak Lim Kahalang Penolong Pegawai Pertanian Kanan Dahin Peji Dahin Dahak Kelunan-Kelunan Ayak Alang Ja Alang Berpakat Dalam Mopi Sadu Tubuh Taklam Bahagian Miri Alang nampak hadiah ni hendak dah alang nyadui tak lama mupi sadu tubuh tak lama bahagian Mary Marudi Bakenu Marudi Bakung Bakenu Dahin Batunia Dahin Tek Matel Wakil Mena Pertubuhan Peladang Kuasaan PPK.

0: RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tam peji dalam mendengar halawi alangan hunyang ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kenap menikah usun, saya lewi mani tamlim, peji dahyak hunyang ngerong, halam dengah lewi, Radio Kayan Miri FM. Ani lim dengah. Te kuri-kuri projek nabah sayu infrastruktur asas kerani anda hak ju dahin an-ano dahin sayu ha kawasan Batu Kawah Kuching. Nombor dua permia Dato' Ama Dr. Sim Kuhian halam ji dahok ha Facebook bara membehadui projek alang dahak na ihak nombor jen alan Pei Wan Sungai Moyan Telok. Projek alang an-ano Majlis Perbandaran Pedawan melawin belajar lebih jiatu 60,000 ligit. Tujuh hadui alang dahna ja pia-piah meju tejo anu trafik dahin keselamatan nunan pelahu geribang sayu pala dahak lang pake alan-alun. Hadui meju taraf alan ha sa lung aru 4.G kilometer limkah andha ano. Projek melegah G.G juta ligit anan. Ihak nah G. Hadui ja pepiah mano tek joh cadangan meju jabatan ketelok Batu Kawah. Pembong kampung segedup dahin kampung sejinjak. Projek Jabatan Anan Ankiok Melega Halam Tusu Atu 50 juta ligit dahin anbayan pelitah negeri. Pengarah Pertanian Sarawak Dominic Cunggat bara penting nah hadui peji dahin semangat berpasukan tehang warga kerja Jabatan Pertanian

0: Pertanian Sarawak. Ani ja piah pubo hadui an anod hena sayu dah ngiyo te jo objektif jabatan. Kurina semangat tihanan sa penting ja piah-piah mano hadui dahin pelahu te jo kompleks alang andahna melawin te kuri-kuri dasar dahin polisi alang maring. Dahin limkah projek pertabiran alang anano dahin sayu adil dahin inklusif ja pipiah puboh kebajikan dahin kepentingan lim warga kerja paan an puboh. Iha dua nunan tegupeng Majlis Amanat Pengarah Pertanian Sarawak ha miri. 45 saman an usah ngejelong hadui operasi khas ops mabuk ha miri dalam de. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara hadui alang an ano jabatan siasatan dahin penguatkuasaan trafik ibu pejabat polis Daerah Miri. Hadui alang dahna ngejeloh alan Miri Airport dahin ji hadui ja pepiah puboh tek jo pencegahan dahin kesalahan alan alun dahin pelahu puboh tek jo pengaruh alkohol. Tegu hadui andahna jiatu 40 loong dahin jiatu 20 tusu kereta alang an persa dahin tek kuri-kuri salah alan alun andah ngelana. Ani huina jinun tek lesen geri kereta, mudi exhaust kereta, cukai alan alang upah de bulan dahin kuri-kuri salah teknikal. Ji lake tempatan halam dalehani umun 35 duman limkah antahan awin geri kereta halam batong alang mavok. Dengah ani ampahmo man Radio Kayan Miri FM. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Doni nyerah tolong hukah pulu juta ligit jamaju pembangunan sekolah persendirian Cina. Cek alang anserah pala pengerusi Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah ke Sekolah Menengah Persendirian Cina Bersatu Sarawak Temenggong Datuk Vincent Lau Li Ming Tek Jipeng Ha Kuching. Inisiatif Anan ja piah-piah nyenang tejo dasar inklusif pelitah Sarawak ja paen meju tejo peranan lem aliran halem sekolah. Tahari 2024 pelitah negeri pejoh mai tulung duman pala sekolah-sekolah halang tawin dahin hukah lem atang G02 juta ligit halem jaka pelutelo duman. Tolong analimkah peju menelok juta ligit pala puluh juta ligit jiduman ja pihak-pihak ngurang tejoh beban kewangan pihak pengurusan sekolah. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak Pa'an Puboh Jabatan Batang Lupar Ji ja nak geri sayu dahin selamat pala dah lampake alan alun. Namun dua premier Dato Ama Douglas Unggah Bas Bara kerani pihak na ala bahat tek kuri-kuri hadui ja piah nyinang kemudahan anan dang an pake dahin pano sayu. Bi talam hanuti rakyat an pehitok ja paen mai peranan alang penting ja puboh kemudahan alang anju pelita. Iha dua nunan pala dah alang na dengah ha kucing. Dua na tejoh tusah kebersihan ha jabatan anan ha tular ha media sosial. Jan Malay Anide Dato Ama Douglas limkah halang mayak. Tengaran penganjuran niti daun gawai daya alang anna te 20 bulan 6 ha tebingan kucing. Pitan pelupitan pusukan angkiok peji talam kelihanan dahin ji pusukan Man Sabah. Program STEAM Kartosis 2026 pejuan petageng pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dahin matematik STEAM Ha Sarawak. Ani iha naji hadui meju tebinyam alangsang ateng. Menteri Sekolah Inovasi dahin Pembangunan Bakat Datuk Sri Runor Sagahwi Inbara program anan melawin pulupat ngavan haklim negeri. Duman ani iha na duman alang ketelok tejoh program anan an anu dahin nyenang tejoh hadui integrasi teknologi digital jadang napalet inovasi sistem ani ngejeloh pameran dahin aktiviti interaktif. Iha duanunan pala daha alang ala dengah u puluong program anan ha SMK Padawan. Program STEAM Kartarsis 2026 nahri hamukah dahin bulan 4 lalu dahin nekio paha belagah te bulan saya alangsang atang. Nunana dengah lewi alang anak Monica Gary Usang men amin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah Mariang Tutam Sarawak.
2: Sekena menyanggerong alang salina dahina basak dengah menaitam lebani dengan pemungu atik jaka alang piah jima

0: Yes, lebih menegas Sarawak kena tu adalah awan telok tek lang kereta makrani pada perlu telok minat lalu pukul lepat lebih so kena menekalok leng Japan kalau pergi di nak kamek lebih ani.
1: Lebih ani, aku nak kuih leh, kuman dah hin, wala. Oh, bagi kuih, mangsa meleh leh, para nak melu jena usu murid sayur.
0: Okey, minta melim terpukul pada 45 minit lebih pertama peji tak alam dengar orang dah dengar mandawang dah leh. Ya, so nak mana kalau lang maju su pejadi nak kami telah mengklarah telah lebih ni selebo sebatang. Dah hina pihak kena hitam pun nak klarah halang sayu telah mengklarah tam lebih ani. Mai tam ni hati tu 16000 telah tu 60 G dah bahara. Teja urip tulah jerak alang un rekod merpala un ngalong tak alam datang Malaysia ni. Nah hari mana dumana 2020 G tang bulan 5 duman ani deh. Dahin langate na rugi atang 50 saya puena tusu juta ringgit. Dah reput langan terungah hek na dah reput lang te jo tular lang apa mau tusah te kelunan lebak talama dalih tam. Ya, minta melima dalam kerana peji di Naga Merido Kaya Namiria Fahim minta melima peji dalam dengar menawang adalah lebih aneh.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul
1: nak kini jam lemah ketetau

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak Pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang lagakan ini Melayu, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana dasar perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang, unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil, KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi dalam tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12:30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Okay. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan Seri Dua Sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemerceraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pucat, nyok dubun so pukat palawo ngabnang urang bajari mua apa nyampat ndak sakejap mukat kepalimpat bali betang kebang.

marinya lah ngai bo tedekok ke magang magang ai terlupa jaku denduk darah sa manjan na telunguro pengaruh hang lama ngayau nunang nyak baru sa manjan bajaku kalulu nyampau dah kenang ngau kau ibu indah ngarimu

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.